0: тэм киом гэмтэл хөцөлсэн тэний хэлж хөцөлдөй нос хөтнэлээ сангис хүчэкс ахцэн наад бацал саяачлас нэмэ хэлгэ инахс кеуан дулап сут алханэм наад момэн сут хүчэк оолла гэгдэл гэмэл таа гэмэл бацалаас гитсэлтаа скэрал бстүдих хүчэк оолэл алханэмстаа хэснам дэминэс сутгэ гэнэмаанэ тэгэ тэгэ сусхойнэ да фичэт коллектаа тэгэ саахинэ алай кулэтэ кэлэснинэ хэлс иинэх маалсэрт апстэс тэгтэс малайних тим алтэс кэмстэфэ кэлхил оолил кэгтис алэтэс we can now were nus acquired one moment just in the next
1: 91.1 FM New Kalk Radio
0: Namu Sao and I could just execute up to know all the all the coffee courts the sink the neutral a much the stank o yachs o lat piachs mich mas skimmen das sis ne nicht sis genug chams a yachli du zik erts liebt suts hitz ik etz a neik miske o matna ski am deina ke mal kik ski putz ski kutlich o zubak das o la suchianus ski a гэн юм шин уулц гэлтдэг цаа цапагтац сокаа скама сүтүтнөл хикипут гисхүт стандалт хийх гэцэйсэн монус гэ исрисаацнус гисокаа слитнөл зүтгүцэг лэлхэн хийл оол илгээхтэй Ik wil het ik is gek deels om deze te koelen. De stand. Ik heb mijn kies, dat is niet meer echt spoed. Dat wordt schuld, schuld, schuld, schuld, schuld, schuld, schuld, schuld, schuld, schuld, schuld, schuld, schuld, schuld, schuld, schuld, schuld, schuld, schuld, schuld, schuld, schuld, schuld, schuld, Ik ken het kritiek of ik. Zijuts. Bachholz, misleidt niet geoogst. Mogelijk ik lekker dit is gezond. Zo kaks, kama. Het is het collect, laps, kritiek, zoorte. Of de noodeldag. Kritiek, slams, ik krijg dit, liep het zoorlijk, dat kon heel. Alat sydd ys gwrs. Cylson i llall, sydd gwydig i llall o'r llill gwrhyll. Aid sgwrs llall gwrhyll hwai. Llygi. Nys chbeg sy'n eich dau, sydd gwydig llall gwrhyll o'r cegdil o'r di gwastal. Llaps gwrs gen nys chbeg ys di gwastal chael. Wyll lan yma wa wa yeki ets a kwastatsk e lladus alt nysg beigis gymall nysg beig aenig is gwylid ics al chwnt nod is gwydwyd sgyll aiwts gyd sgwallam sgyr chymst gymall sgwallam nw sgyr chym nw sgyll aiwts nw gyrtsyd tu gym kwasta tu gym kwasta tu gym kwasta lai gwylid ic dyda the cost that's two kems if kems is packed I use to kohilski so it's all the noodle that la amas is ninnik she was is kutah the get klatski at I use to kohilski tis what doms this ninnik you must chai nicht ich what doms